5. juni i kalenderen i dag, og det er en deilig dag. Det. Blant annet så er det varmluftsballongdagen, altså pepperkakedagen. Kanskje ikke helt sånn juni-variant, men ja, har du lyst på pepperkaker? Få et par i nebbe. Det er også hjemmebrent dagen, så det er vel ikke noe vi skal oppfordre til, men tja, det er fredag, tross alt. Men den viktigste her, det er jo at det er en fresh start dagen. Start på nytt dagen, altså. Er det noe som lugger litt? Går ikke så bra for din del? Ja da, i dag er det bare å omstille og komme seg i gang på ny. Da. Opp på hesten igjen, så går det forhåpentligvis greit.

Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

0: Hit me!
1: God sommer. Med sommerradioen. Nå spiller vi enda en sommerklassiker. Radio Tønsberg.

Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.